0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

Danas je 21. avgust. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 21. avgusta 1690. godine austrijski car Leopold I doneo je ukaz poznat kao privilegij kojim su Srbi na teritoriji Austrije dobili određene povlastice, što je pospešilo se obu Srba sa Kosova i Južne Srbije na sever u područja Austro-Ugarske vojne krajine. Privilegij je uvažio zahteve srpskog sveštenstva i naroda i garantovao slobodu vere, podizanje crkvi, manastira itd. Na današnji dan 1765. godine rođen je britanski kralj William IV. Na prestolu od 1830. godine do smrti 1837. Služio je u kraljevskoj mornarici od 1778. do 1790. godine, pa je dobio nadimak kralj moreplovac. Za vreme njegove vladavine izvršeno je više reformi, povećana je autonomija gradskih vlasti, ograničeno radno vreme dece, ukinuto ropstvo i reformisan je birački sistem. 21. avgusta 1780. godine rođen je slovenački slavista i lingvista Jernej Bartol Kopitar. 1808. godine objavio je prvu slovenačku gramatiku, a za srpsku kulturu značajan je kao saradnik Vuka Karadžića u radu na srpskom književnom jeziku. Podstakao je Vuka Karadžića da prikuplja narodne umotvorine i da napiše gramatiku i rečnik srpskog jezika. 21. avgusta 1897. godine engleski lekar Ronald Ross otkrio je vezu između komaraca i malarije. Utvrdio je da malarija spada u grupu prenosivih bolesti koju prenosi komarac iz roda Anopheles, što je bilo presudno za suzbijanje bolesti koja je uzrokovala smrt miliona ljudi. Ross je jedan od prvih dobitnika Nobelove nagrade za medicinu 1902. godine. Na današnji dan 1904. godine rođen je američki džez muzičar afričkog porekla William Count Basie, pijanist, kompozitor i vođa orkestra. Osnovao je 1935. godine Count Basie Orkestar sa vrhunskim džez i blues muzičarima, uključujući pevačicu Billie Holiday, saksofonistu Lester Younga, trubača Bucka Claytona i druge. Ovaj orkestar ubrzo je stekao slavu najboljeg swing orkestra u svetu. 21. avgusta 1940. godine, dan posle atentata u Mexico City-u, umro je ruski revolucionar jevrejskog porekla Lav Davidović Bronštejn, poznat kao Lav Trocki, jedan od vođa oktobarske revolucije. Sovjetska vlada je odbacila odgovornost, ali se ubrzo ispostavilo da je ubistvo koje je počinio jedan španski komunista naručio sovjetski boljševički diktator Josif Stalin. Na današnji dan 1958. godine umro je srpski kompozitor i dirigent Stevan Hristić, jedan od osnivača Muzičke akademije u Beogradu, šef Beogradske filharmonije, dirigent u Narodnom pozorištu, direktor opere, član Srpske akademije nauka i umetnosti i prvi predsjednik Saveza kompozitora Jugoslavije. Najznačajnija dela su balet Ohridska legenda, opera Suton, scenska muzika itd. Dvadeset prvog avgusta 1968. godine trupe članica Varšavskog pakta izuzev Rumunije okupirale su Čehoslovačku. Oko 200.000 vojnika zauzelo je sve značajne punktove u zemlji. Time je ugušeno Praško proleće i pokušaj komunističke partije Čehoslovačke sa Aleksandrom Dubčekom na čelu da reformiše sistem. Ovom okupacijom ustoličen je princip ograničenog suvereniteta istočnoevropskih komunističkih zemalja.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Stefanu Crvendakiću iz Novog Sela srećan 18. rođendan želi Danijel.